PV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää, tästä Ritkekin tykkää.

tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Riuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö.